mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Ako želite da popravite san, počnite da štedite novac. Štednja novca može da popravi kvalitet sna, pokazala je novo istraživanje. Značajno je to da ne morate da budete baje patak, imate trezor pun novca i blaga, čak i male sume izdvojene sa strane su dovoljne. Čuvanje novca, koliko god mala suma bila, pomoglo je učesnicima istraživanja da se opuste i da se osjećaju optimističnije kada je u pitanju njihova budućnost. Akademici sa Univerziteta u Bristolu također su utvrdili da je ključ u redovnoj štednji ne toliko u iznosu. Dobra ilustracija je toga da su oni sa nižim primanjima koji su odvajali novac za crne dane beležili slične nivoe satisfakcije kao bogati ljudi koji nisu štedili sa strane. Čuvanje novca, odnosno odvajanje u slamaricu, posebno je postalo teško proteklih nekoliko godina zbog skoka cena hrane i računa. Britanski stručnjaci kažu da štednja novca podiže nivo životnog zadovoljstva jer se ljudi koji odvajaju novac osjećaju manje anksiozno, manje su šanse da upadnu u probleme sa dugovima i bolje su pripremljeni da se izbore sa neočekivanim događajima i izdacima. Istraživanje je obuhvatilo podatke iz nekoliko različitih studija, uključujući jedno koje je tokom desetogodišnjeg perioda pratilo štednju 1000 ljudi. Ono što su također utvrdili jeste da ne samo da se štednjom povećava životno zadovoljstvo, već da odsustvo štednje negativno utiče i povećava anksioznost.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.